0: است. Кухня Лодзя, Кухня
1: Лодзя. Твоим участием. Контейнер выборчий RMF FM. Кандидати и их таємниця. Політичні поєдинки. Рейд рухомого студія по краю. Щоденно від понеділка до п'ятниці в образі дня тут по 17:00 в RMF FM. Запрошує Барбара Гузька.